0: fire flaming mode. One word describes the song. One word. Lit. Yarona FM.
1: Julani. Ati Julani. Julani. Ati Julani. Julani. Ati Julani.